0: Wanyi salo. Nanga wenti mnyanyi.
1: Uno promoter mambia kaziri kumwalo.
0: Agamba cha mnyanyi promoter mambia.
1: Mwendi salongo.
0: Agamba cha mwimbi sina we.
1: Mwendi nabala mune promoter maka.
0: Mazima dalabanda vile nyo.
1: Kali promoter
0: mambia. Yesebo.
1: Matenja kala kuwa kuonako.
0: Tawali tabu.
1: Abantu be kaziri kumwalo mbaga la nyintu be vale kulonda kaluka wachala kawende tupenda kukava chiamani.
0: Hmm.
1: Kakoze kaziri kumwalo, burudoza, kikisenda, abantu be kaziri kumwalo mbunati mbaga la nyo, weba nituweleza, nenya atero kusala kusalongo.
0: Mkulindi ide mnyuanyi?
1: Nye, tupenda kujane promoter maka.
0: Mkale sebo.
1: Sebo weba nituweleza.
0: Mkale mkana gore kuliza promoter mambi, abanda bila be kaziri kumwalo. Kwanzi kwa kumi na gumu. Gwa kumi na gumu, gwa kumi na ebidi. Promoter maka, gwa kumi na gumu, gwa kumi na ebidi. Tugenda tuge kate kuna tuge na muya siti na we. Tuji kabare ya kajambia. Hello.
2: Baba. Jejuwa baba, jejuwa baba.
0: Jewali baba, gambocha.
2: Jejuwa baba.
0: Yesubo.
2: Ule baba itakao daba nukubane, kengkombe, kabuli chungu, baba.
0: Baga bacha kengkombe.
2: Jejuwa baba.
0: Yesubo.
2: Mjemale
0: baba. Mkade mkana kenawa jemale.
2: Kipo mururu baba.
0: We wao.
2: Yama nikaza pia mteka konga wa satu baba.
0: Hmm.
2: Na imani wake ni wajila kene sikuareke ngombe.
0: Ezebo.
2: Jasi mchikara chikuari baba.
0: Hmm.
2: Wari wo ayine kuareke ngombe.
0: Hmm.
2: Kote sikuareke ngombe.
0: Hmm.
2: Wari wo wana waje kute waje aweja kuari. Ne wana waje kumite kumuka ya kabo namba tumite.
0: Hmm.
2: Neru wenge nyoni rwasa na yemu tumite muka ule ruenge nyi.
0: Hmm.
2: Nebe wesu njibo namba tumite mo na wajibela kubo namba nai.
0: Ezebo.
2: Nae wala wale kuweleza.
0: Mkale wale kuli za mga nangyo.
2: Mkale wale kuli za mga nangyo. Mkale wale
0: Mkale chikana shangabada vya bari ya kengombo kuli za wedi ya budu. Hello. Awangi.
3: Radio budu yomu tuwa vlijo.
0: Wangi sebo.
3: Wabale tuweleza.
0: Wabale jie kumina kuhu.
3: Zeno kechili mkwa saka la kochinga vlijo.
0: Hmm.
3: Tuwa gala nyo wabale tuweleza. Nongo ya kajambia baba yete nyuma.
0: Wabale kujie kumina kuhu. Baga macheka sanka lao.
3: Barikiri ya wala tuwa gala nyo.
0: Nange wente waba mnyuanyi.
3: Badesa waba konako.
0: Hmm.
3: Kuliko denisi vitenje kasankala.
0: Hmm.
3: Musai kwa bebe kuru Blair Nakavazi.
0: Hmm.
3: Mukasa Mustafari denisi mukarele.
0: Hmm.
3: Tiona sisi muna masaka.
0: Hmm.
3: DJ Siraje wa magwa.
0: Hmm.
3: Tabarikobo namba agala nyo kuliko sauye rwaka lolo mutabazo na deshigo tambuzeko.
0: Hmm.
3: Wale tuwele zanzo sikade zeno kechi mka sanka la kochi.
0: Mkale mkana angida bila beka sanka la kochi hao. Habari ya nakabazi mga mba mchana nakabazi mpama hao. Mkabale kuuliza. Habari ya mkongonta chakabi habari isaidi za wali eruoyo. Habari ya eruoyo mga mba mcha. Habari ya chibuka chakabi. Habari ya chani kaluwa magwa. Chani kaluwa magwa kabale mwabale kuuliza habari ya uwa mpaka mga mba mcha. Uwa mpaka wali mwabale kwanga mjie kumina keyo mtu wabili joo. Abali mukafufu mugamba mcha mukafufu mugamba mcha bali ebwenye jowali kole bubokse bwenye jogambo cha abali muchanjile Ruben Peter abali muchiwala mugamba mcha lubale katulo cha zanga sitende mwabale kuwanga kwemuli mwabale kuulize mkwabige radio kudu abali inside za wali chabigondo kumudala mugamba mcha mwabale kuulize mtu wabrijo abali inside abali wali chabigondo kumudala jambo kawali cha kabikwa mwabale kuulize abali mundeba kachera abali mukatogo awo kazi ngonyo. Hello.
4: Kwae zupa BJ.
0: Wanji sebo.
4: Tema.
0: Chumita.
4: Zendino nakasero.
0: Hmm.
4: Zepa dipo mwane masaka.
0: Nsemi so kuli zaku nakasero au.
4: Wai nakasero tuwe ya gala.
0: Hmm.
4: tuliku radio budi chenda mutano kaunuzi tano
5: mazima dala
4: eee
5: wao
4: nzikiza mpise wabatu vange
5: ye mnyuanyi
4: kakule mbeze ni mwana mwrenzi nanini wakazi basto sike maino
5: wabachara
4: wabachara umwana agade bachara
5: nkugambi
4: zo nzikize tuvine kumatuwe na kasero vuna abadio kumideko radio vudu ya mtu wabulijo nabatuwe masikabo nabadio kumideko nti mbaga lanyo zo umwana weka nze pade pro
5: chakabinyo pade pro mnyuanyi nkale chikata changeta vila wali saidi zawe na kasero kujisa radio budu wajita budu kilabu mixeta chikebula muka ee zili mukange zakaeta mkumi vana kude wanguwa ena kuzomweza abili mutanu kwa munana tugena kuma mizi sport mutaba abili mutanu kwa munana mami mizi sport mutaba jetulaga tugena mu concert ya tuasilioni kare noje tugeno temira temira ya kajambi anga abili mutanu kwa munana mami mizi sport mutaba abali ya chibuka ruoyo abali kunsala wa mga mamti abali ruenda ula mutaba DJ Pito Gambotia kulika yebi java wabali kuliza ndabila DJ Chibwa wabali kuliza DJ Chibwa kusazo Gambotia

0: wakati mu mutima gwe kibuga Masaka
1: kibuga Masaka ku budu plaza
0: wakati wetusinzira olwo ne tukutuka kwa yonna gyoli eno ya radio budu radio y'omuntu wa bulijjo.

0: kati miaka bidu mwetano ngafawa kutuwa mumuli guwe mpedeza etuka gana no mtu wabuli jo kari nywele rawo webali kuuliriza webali kujie kumirako
1: radio budu radio yomu mtu wabuli jo radio yomu mtu wabuli jo
2: mo easy judge why.

0: Yesi angukuchinta linkedo kune tumbi ya wansa uke njagaze kwa chari wangi jaseti jase kari ngoma please ms3 bat hero esi po 256 grace koro kamu jwa ni kudigi tomu na kwe chila vure jenti suvi kwa ali magi jeze samula ni namu gamanzano no kamu zero sakibu kweni tumu de digi hapa
1: kwa katika aka advance kwa jono mungi chana mkaka dije mkwa wikendi ya kajangalize kwa jomba pita maike wangana mani kusiko kala mbipato hdt ndika gane ya mbwake ni mbira kumunchi
2: ndige mbwa ya tuweza na vila jumbe zimwe kandika zeka vanta wangye weekend ya nunchi wangye jono black angali zimwe wangana mani bosi kwa angali kala mbi franga pro angali zimwe wale masanga mike angali zimwe yude zimwe patu ngali chititi misiwe chititi juni ya ngali butani pozi na natuwe zimu nono jumbe zimu
3: yo howeka anko bulo inge anti fetubatu jikele dekonga tutumbo de radio budu unabira flanka plezimu kuchapati kakati weekend nunji kanja agalize koje waiti umununi sangali zimwe ambala mani boske ngali kalami joni black ngali zimwe jumba ngali zimwe mawanda plezimu kusaluni wamune mvabula ya dictator sengo wa mafuta gocha na henga lizi mwesako na watumbu dechi interview na wila flanka plezima kuchapati big up
4: yes I'm a DJ Mero player two at the Edwin Playbla in Sabahe Mbaka champion girl nilinja nja masho biskuit mnyeno dene sijuu kwa kaita beno ni sadi munaka iwa aida kweo kamu gwesu kweo kamu mafia sige bse dungu matia mire kufribas fani chana uriaga Edwin Prunza Edwin Playbla msema nzi wabla
5: DJ Mary Pro na senga biro ya sata bujiti dino la kai kicharo kata yoro kusaluni akastoma wanawe sale mbiri kuboda boda watuzewe kata yoro Julius wa mkuma ze kasabu na wai kule diopudo na senga biro ni ze kata yoro tukube
6: DJ Mary Pro ya wali kuweleza onavira tata Modric wa nomo United States yo kende nonji kanja galize kwa mama Modric

0: wokusasula ya miezi chikumi abidi mirambirira kuba kunambetali ya kusasulira noti munana noti noti bibidi atano bibidi atano okumanya ebisinga wo omugano guno bukomanga asatu ogwomukaga Stanbic Bank irungamizo ba banki ekuru ya Uganda sente za ba customer zikumibwa chitongole che Deposit Protection Fund of Uganda obutukira dda kubukade 10 amateka no bukwakulizo bigobererwa
1: Muna Masaka, pichipichi edako, bamazo kujireta. Katuwe guje bajaji bia mchikumi HD. Ngeno baku wira kwa litazi bia za ingini oilo. Atengo mkisa guno, gulimu Masaka woka. Bajaji bia mchikumi HD. Edinomu tomgazi, kalia yayo ngumu. Atenga ingini yayo, enywa chitono. Baku wira kwa walantu wa miezi kuminebidi. Huko sako kukolila servisi, wa milundi ya satu kuwerele. Katatengo ya gara pichipichi ya amanyi. Gula bajaji seti chikumi ya bilimu tanu HD. Ngeni jira kwa walanti, wa miezi kuminamunana ku ingini yayo. Atenga bakul Service wa minundi mukaga kubwerere bajaji seti 1025 HD elino mtu muwangazi suspension ya yongumu irange sobuli ya dala bulungi okukolera ku ngudo za feza Uganda atenge kekeleza mafuta pichipichi zino ngumu mpangazi zikekeleza mafuta nyango okulabirira atenga bwetuko okwagala kujitunda tegwa bei kukatale katikozeso mukisa gunonga gucha aliwo kubanga gwa banga gede mu Masaka Tuchali ya kwele loku tabi ya feria Masaka, elia vama kwa bajaji, kulugudo lude Kampala, ukulila nane mapolif hotelo, mchibuga Masaka.

0: Vuwe otambuliranga jina worovu jina worovu otambuliranga jina worovu jina worovu
1: otambuliranga jina
0: jina worovu
1: otambuliranga jina worovu
0: bamuise na dalavu ngagamba da worovu kudachika ziri nyezo kera zawa esa pio hambo DJ DJ mero plow kame plow kambwe kati mbele wonyo kubanga kuingisa weekend mu vibe zala girwa tukirira mu chita buli binaku ro mu gaga bamuise na dalavu ngagamba jina worovu ngaweza ko gwe nali eyo ingukede nokwato olweyo nokwata gloves zo ngatewali waku kasibambi umwoyo gwegwanga nogamba ngenze kuyonja banaye nawe achali eyi waka kino kiyamba fefena vayo nawe ufune woyonja yonjawo tuyonje nsi yaffe lwacho yagala basoke kukakabu kasibagambe gundi jangu tuyonje kino kiyamba fefena vayo ko oyonje wicho oyonjeza nomala kwatira obwe tutyo atensi yaffe berenge kulaki ngira bikabulunji nayo oli eyo wekwese bintu byako oyagala bakake bukasi chokanga bigenda kuyamba gwe bono alwala ogenda teka musete nyinji okujanja bange chikulwaza bukyafu aye tugabe jangu tuyonje atole meddeyo badnaye mwagala ki ne nabiye kwa no mitunde byenja wulo ya bantu bali kuyonja ndabiye kuwa nebitunde byenjawulo ne mwana mu kibuga Masaka abantu bali mu kuyonja kansu birenti nawe jeoli eyo jeoli joto jo sinzi dokubango uliriza uli kuyonja ne bando woli nabawo muri mu kuyonja awo kirungi onagabe DJ Mero Plow kweri jo tubude yo mutu wa buli joba muise abudu shakuru omwagizo wa chori somu bati ugambye kulino gama ne namba zira mali ya mkwalia tumbu day ajakabi nyo matini msale pulo ugambye kuro tumbu day jose pulo ugambye kuri love legend timoris kwa ugambye kuro tumbu day kamuzi na shakibo ugambye kuri igavise tu ugambye kuri zahala toto ugambye kuro tumbu day atimo sekampungu ugambye kuri promoter mtabasha fiku ugambye kuro tumbu day onagamba eze nyanja mashe bukuru ugambye jie kumedeko sebu chuja ugambye kuro tumbu day nation pro ugambye kuri aronika select ugambye kuri kazibu ya kilikito gambi koro tumbu day Dr. Kula kanite kula isho gambi koro tumbu day yomu ntuwa buli jo sebo sindi kide na jifara nyiti guwa tani sendo kuyonja jiba litata Alex Jibzo gambi koro tumbu day Emma Blanco gambi koli Mahadi same junk timide kwenye kumasha funze Kampala sakuna gambi zidi gazo gambi koli Kavumanu gambi koli Rona ding timide kwenye wa Musoweto line stage Irene Dialo ngtumide kwenye wa Gifted Chofo gambi koli Vincent Hugo gambi koli Jackson Joe gambi koli Mkonjo Janista Boyo gambi koli Sylvester Pro gambi koli Deo Pro gambi koli Awire Kufiri Blows Furniture ngtumide kwenye wa Tom Shoe Center ngtumide kwenye wa 101 Sukubudu Plaza Rony Wine 256 Ugambi kuro tumbu day DJ promise you gang tumide kwenyeo Kudra Sparks ugambi kuhuli Promoter second umaru ugambi kuhuli Amde studio mozo ugambi kuhuli Eden yung tumide kwenyeo Kutoto sumakit ugambi jie kumideko Yung tumida kwenyeo DJ badio ugambi kuhuli Kaira henro ugambi jie kumideko Awasa isfo ugambi kuro tumbu day Omukuru musiramu kubisi milacha patisaru Kunda kedi tumide kwenyeo Dark fashions yung tumide kwenyeo Yung tumida kwenyeo tataishani Arukundo Na ukula chamanyo bango jie kumideko Sakuna gamba DJ meroplo kwenyeo tumbu day jime tumide kwenye promoter mzungu gambio kuhuli sako kachanga boys mba tumide kwenye na manya shano nye mgada boyo gambio kuhuli tumbu day dungu matiyo gambio kuhuli mwanje chalisho gambio kuhuli tumbu day sako na gamba DJ Mero Plow kwenye tumbu day pamo isi mwana mlenzi FC mgeme akangwe gambio kuhuli tumbu day tamari Daniels tumide kwenye tumkunde payaso gambio kuhuli Shafiki Pulo gambio kuhuli Sale Kayunga Mr. Plunk tumide kwenye wechirimia netumida kwenye Simple Dick ne Miss nga muri awo mchikubo ucha baji awo matu awo kubaji mkula chema nyo kubanga mjie kumideko asa kuna gamba DJ Mero Plow kwenye nyo tumbu de Emma Keys Masaka Boy abaso wa venti nyo kumideko nyo asa ku asumani mtasa kafiru na ugambio jie kumideko ane tumida kwenye nyo ugambio kwenye nyo tumbu de Yasini ya muwazi ika asumenti Yasini wakende dokubate nga tuyo nje chivuga kutumide kwenyeo sakwenda gaba ije menoplo kweninyo tumbo de christening kutumide kwenyeo sengo david kutumide kwenyeo kuchumulo sakwenda gaba nange kweninyo matagumi sirisa jini yogambio jie kumideko afranka gaje so gambio kuro tumbo de onagamba ije menoplo kweninyo tumbo de kazibwe ekrikti kutumide kwenyeo steve nation kutumide kwenyeo netumide kwenyeo maige kajwa jebu fashions mnyenda ugambio kuro tumbo de jagabi nyeo sakwenda gaba ije menoplo kweninyo tumbo de ide gaza kutumideko Jose Saje kusaluni kutumide kwenye kula chamanyo kubanga kuhulio tumbu day anetumida kwenye gift hey, mwana mlezi gift ngo swimming alive from northern Uganda ugambi kuhulio tumbu day ugambi wakaliza kwenye amazali wa marunji msao babra msao babra bako wakaliza kwenye amazali wa marunji kanswendi kechi bakusali dekao inakabu kisumenye kusente zwari kupata ngoli yako ngo jangu zemi yake mwako mpia wakasi kumiaka jo so happy birthday to you msao babra ukuvide wa gift Saidi Zawali Northern Uganda unagabe DJ Metaplo kwenye nyo tumbu day pamu ise mwana mlenzi Richard Modri kugambia kuhuli Matovu Nasifu mtumide kwenye Kaira Henry kugambia kuhuli tumbu day nentumida kwenye mwana mlenzi baby yo na kugambia kuhuli tumbu day yo mtu wabri jo Rastaman percentage na kugambia jie kumideko achakabi nyo njini dala ngena bangu tena waneno arugana program the weekly press review timu ya maoli rema so kupata nga etuka etuwe maoli rego na agaba demo wike nonga gocha so sigara kwa atiwa bedenga bakuwa go na maulide agabande muwike nunga gocha nanga ingenda kupato waneno ingenda bafuna wanurwe yoru wange atemfune wentandikila nino kubetu yino making a show and wezwede ya sawa nya tewalika foko na agenda beda kachiafu katinaki kangenda atensa angemu ya bali kuground solo kupanga mfuna wenjoya wenyonja o mpola mpola na washari waka wacha inaida chikanga zizo ujangu tuyonje iyo mkulu se chipo atuse uva kuyonja tata no mkula ba nake kangende kone chi yonja tata
2: Our weekend katujitani kile mustahilo ubado uliriza program echintabuli kyo uimba wanu kuredio budu esawa wanu kuredio budu Esawa, zidi satu ezo kumacha. Budde wa mindi embedebedie. Webali kuhuli lisa radio budu. Rukwa mchinanjo chanchimize, budi wa mukaga.
3: Nze ajumaru, eno ye chinanjo chanchimize.
2: Chinanjo chanchimize.
4: Kati nze igasola kuhugila nama ya janti ya koze chinunga anchimenti. Government ye nari miye chikoze.
3: Mazakasi te chuse ya wate chuse.
4: Chuse kwa kati masaka.
3: Aina chakoze ta ina chakoze.
4: Yenga meya taina.
3: Ate chuse tanga taina chakoze.
4: Ate abakula yeba tauni kilaka.
3: Dika nawe.
4: Atu wakana.
2: Rukwa mchinanjo chanchimize, kubila kuba genya bilozo. Konsonge zifa mugwanga.
5: Kimemba wa parliament, bufunanzi wawo kulaba anti abantu baye kula kula nya. Member parliament. Echisanya nechigwa konga talibuze kwa mdistrikti kaso kufuna bilozo
2: ndi wa mkaga wana kuredi ya budi
4: ya chagula ni aina jada olina yo kumanifesto ye kula ganti ayaga la kutuwa la guanga nyo masu
3: ya ni ya nupu
4: ye ya teka kechi gambo chimu Uganda mpya
3: manifesto ya nupu wajibi kula ngegambe
4: chako eliko Uganda mpya
3: novi kula munda
4: Uganda mpya
3: novi kula peje
4: Uganda mpya
3: novi
4: Uganda kati amina ya gali kufanya agende agende Tanzania javateka Uganda mpya
2: kati uliwa mkago kufa kusawa tanu ezo kumacha paka msambe zo mtuntu ulilizanga program chinajwe chanchimize ulilaba kugweba kubaga nempa wa kunsonge zenja ulo wanuku radio budu radio yomtu wa ulicho
6: Musawo wo buli wa mukaga.
7: Ano mchara yinyi yali azadde ko kasolo kufuna fistula. Uyo kuzala bana oba na batano wo mukaga na agana.
6: Obulamu kintu kya muwendo nyo. Fuba nyo kubukuma. Ngogobirira abasawo ngeri je bakulambika mu. Kongeri je subola okwekuma mu ngoli mulamu. Na butya wo subola okujanja bendwa dezita wa nyo bulamu bwo. Musawo wo.
8: Bikabi ya TB tujagama nti bikabi ya TB bibili bibili. TB akutama ugwe ekyo ne tuchiite ekikacha TB owa maugwe atene TB akutte ebitundu ebirala ebyo mubiri go. Ngoje Eko injala nemviri na yebitundu ebirala byonna bikyasobola okwatibwa TB.
6: Humwa obulamu bwo jukira obulamu tebugulwa program musawo wo togisubwanga buli lwa mukaga kuba sawa nya kutuka sawa tane ezokumacha wano ku radio buddu radio y'omuntu wa bulijjo
9: Wangula
10: Wangi
9: Wangula
10: Ani ogede ekigambo ekyo omanyije wali ebyokuwangula we siva sumulula kati nkola ntya
9: olina ekifaananyi oba akatambike weekwata ng'oli kukuma
11: Ekimu kubikolo jia radio budu jeze tegeka. Okuvalo ya tani kwa kutuka lero. Waliweka, waline bachalibo. Walino muku bakoziba radio budu. Obaba alikawa bakozibayo. Walimu studio za radio budu. Olinachifana nchaba bakoziba radio budu. Obaba alikawa bakozibayo. Obaba olinachifana nche wakwata. Kwa jimu kwa jimu kwa radio budu jeze tegeka. Kati wangu lebirawa ne radio budu. Ngeja kuzemia kabili mwetano. Radio budu atu 25. Wate chifana nyecho. Obaba video je wakwata. Obiteke. Obaba mipostinga kumikutu jia social media. Jita mikutu ya mikuwa nilawala. Okugeza nga TikTok, Facebook, Instagram, X ne mikutu emirala. Oluvanyuma okuwe screenshot ya post yeyo jota deyo. Ojituweleze kuzira msambu tanu biri. Chenda munana. Chinana mwenda. Atanu mutanu. Omuntu anasinga okuteka yo. Obo kupostinga vifananyi. Oba video ze nyingi. Ya jio kufuno mkisokwe wangulia bilabo semalabo. Kuchibitu chomwaka guno. Eranga gwe mkono mkulu. Ogwa kujaguliza kemi ya kabili mwetanu eja radio budu. Keruko mbewe somesa no kuchusu oblambu wabana Uganda. Wamuno kuba webisa nyusa. Kane tosu ula mkisa guo. Bero muka wabana mkisa. Apake ndo kwe wangulia bilabo semalabo ne radio budu. Kumia kabili mwetanu.
12: Binje bibaddewo era binje bikoza mawulire musabiti yonna kale no kanuke kadde tukusensulire amawulire gatikiride nnyo musabiti eno wanu mu program Weekly Press Review. Weekly Press Review okuva kusawa satu mpaka sawonyeza okumacha wanu kuyomuntu wa bulijjo Radio Budu.

0: nga tujja kuse miaka 25 ya Radio Buddu kati tukuletede programo twejuka nya miaka 25 ya Radio Buddu mwetugenda kuchaliza abantu abenja ulo nga bogira kwebyo bye bamanyi ku Radio Buddu okuva luyatandika okutuka lero nga tujja kuse miaka 25 omuli abalika bakozi bayo namba ba presenter okosa kabawuliza bayabo lulango abazi bajiuliriza na okujigoberere banga lyonna huko mtwejuka nya miaka 25 ya Radio Buddu kati amatuko ku radio yo wanti eno toina kujisubwa wana ugeno kumanyila jemfude wa Radio Buddu abakoza baliwe jikole deko wamune vya nagwano vya zekolo kumale miaka 25 omulio kuchuso mla mbu abantu nevya lantoko ebibyo na mprogramo
1: tejuka nye miaka 25 eja Radio Buddu
0: buli wa sandi wabuli weke mpaka mdesemba wa mwaka guno ukufakusa wa mkaga paka msambeza wa mtu ontu nge huweleze wanda ulalu bati wana ku Radio Buddu radio yo mtu wabuli jao hukwa mtu njuka nye miaka 25 eja Radio Buddu
1: wano ku Radio Buddu
0: bulisa wetu

0: UGN. MTN Uganda irungamizwe kitongole cha Uganda Communications Commission.
1: Ejipia chichindo. Ngatujja kusemya kabiri mwetane ya radio buddu. Tukuletede programo. Twejuka nyemya kabiri mwetane ya radio buddu. Mwetugendo kuchaliza abantu abenja ulo. Ngabogira kwebyo. Byebamanyi ku radio buddu okuva luyatandika. Okutuka lero ngatujja kusemya kabiri mwetano. Omuli abalika bakozi bayo. Ngamba ba presenter. Okosa kaba uliza ba yabo lulango. Abazi ba jiuliza na okujigobedede banga lyo na. Ngo mtujuka nyemya kabiri mwetane ya radio buddu. Kachama tuko ku radio yo. Hanti eno toina kujisu. Wana ugeno kumanyila jemfu de wa radio budu. Aba kuza baliwe jikole deko. Wamune vya naguwa no vya zekolo. Kumale miaka habili muetano. Omulio kuchuso mlambu wa bantu. Nebila lantoko. Ebibio na muprogramo.
2: Tejuka nye miaka habili muetano. Eja radio budu.
1: Buli wa sandiru wa buliweke. Mpaka mdesemba wa mwa kaguno. Okufakusa wa mkaga. Paka msanveze wa mtuontu. Nge kuweleze wanda ulalu bati. Wana ku radio budu. Radio yo mtu wa ulicha. Program tujuka nye miaka habili muetano. Eja radio budu. Manye bifa munsibu liwa sande kumacha. Okuva kusawa tano paka mkage zo mtundu. Na umu kukuchibo mbo salimu. Nga kuwa bifa kumawanga agenja ulo. Muprogram Kalimagezi.
3: Zo mugave mzukuru wandu kwa chibo mbo salimu. Teka teka ya Kalimagezi tugenda kutambula fina. Tutunule nsonga ezenja ulo. Nga bizitambu demonsio na.
1: Kalimagezi.
3: Mbotunuli raizi la hili. Ebi okuru wa nsabie koze sa. Gama zima. Kwa inzo wabutajiteka na gwanga ya Irani. Bandafa bakuze miaka mjukira betu wali wawan. Wali woche baitu operation Thunderbolt. Abamba jitango operation Entebbe. Chile chakisi na kuzo umezi nya. Umezo ugo msambu lukumu luenda. Msambu mokage. Fisele wili amini ya liafuga. Bali wa komando chikumi. Bava mwizira hili batambula kilomitazi. Nkumi nya. Neba ingira mu Uganda. Bako zisenda chika chenda. Okununula aba sibe bawe. Bali chikumi mumu kaga. Chikumi babili baba zayonga balamu. Ewe setting je gamba izira hili jerina.
1: Budi wa sande kumacha. Sawa tanu paka mkage zo mtuntu. Katibeno muma nyingo manyabi wade tumanyi. Awofu kwa muma nyamanyabi gena maso munsi. Ngo uliliza program Kalimage zibuli wa sande. Wano radio budu. Radio yo mtu wa ulijo. Program chinanjo chanchimize wanakuru radio budu radio yomu ntuwa ulijo.

0: Mwetu wana yaso kubanga yuko la mkomo ni moka kanange jeyuko wana Uganda basu kamulukumi ni basu kubanga bako mezebo kuwa na mugwanga Uganda hao na mungere mobeda mubanga bako mezebo hao mwemwali na omu imbi oweri nyero muandiso wa manya temu nakatemba omukula mita disa ni kasasa kutusoto kubanga tuwa ya mkona ye abeke mbela jatubuli ya mkukulwe bibuze vandemi tulikonga bitu jijira okua galo kubitegera na okua galo bimanya wabulo kwa osiza kuye agama tichine choku batika nebaje South Africa bachi igirako elaba achimanyamu kebi ntubenji ngelaba chivacha akutuse kukwe na damu kunye gabo nyuzi noto chigirako buotyo bolivera
1: njoo mkubatono baka onao abako miyoko ba South Africa na chito kota na chito kota na ye nebaza mkama nchito wako miyoko ugula muwebuli jitendo mkule sika jitu kujia pila kwa nyuma
2: yes
1: ya nino kukiriza nchi uli chitunga tunga chize urusi chiva chukuyama kumefeleza sure yo kutota njike ndala ya njaka lukua na magizi mifuano jambu kutabuwa mumani kakiriwe bintu vingi nyo ngeda mwenye nabu lukua mwabira jivingi nyo na ya tisiye mkome lero uwezi mkama jirese kwa igireko kiso kune bintu visinga vio vadina vio vese njaka lano kukumia basika jie South Africa nchi temoti ya mkama na mwa inaka uende ata kamwe akukua kukumia uwezi na nisi mwashi ya vale seyo wakule lani mba sababa kuluku sala wukufu singe mbele vegani wani sumbatu wesi wakuma wango leka hii mbuya ganejita nesoka wewe ugula mu atenu ndayo
0: Disa ni kasasa okugendewe uchigamba okubadi na mkulu ambasada sali ya soo kubanga mtuwala na atuwala disa ni kasasa kasode wapuna haba mkubana Uganda wanda babadi babela na bo iranga banji kubo abasinga batiki dweda bako meoko mwangere mwenda kasa kambio ya genda kaya mkubana imbi awama nyunyo hati kukatano kuandike nyimba kono kuzanya emizanya jenja ulo okusaku ya gambateri babadi batilofisa wakade ni bayimba mko wadenga sisi kukubadi wa mwalimu ogwabuli jonga wano
1: ya okuyimba dala shupe wate mbade by the way jie mbade uweso nganti naka zinu kembade nyimba saka suvi la na vila kubimimila langa sinu kuyimba nyimba ya hile sangi wanga nebana Uganda bali yeri bali bali misinga hapa yimbi wafana gana konga kasasa baba mkuru wali yami
2: yes
1: kaka sasa maka soji nga nina fesali kituwa sanga nitumwega chako ambasa da sali kwa kipa mungu ziki umtonto no mungu ni tukuta kwa kuta mungu
2: ya
1: kwa kutikola bulungi nyo kwa kutika sene mimimila jika chambu za mpo mbade bichambu la bulungi nyo na ye waliwa ulugeru lwenja gala uyumu alugezeko alugo mungula mungu iluvele muku ulugeru lwokugeze sako kumikisa mawanga agenda ulo kajala bacha ino mkisaka wana kia ugunani kwa kubagana genda kubagese kukulugeru nisele singa uwa kumenjike tuwekiriza nebo nunga ngono wikulia wano nenga toru kwa kieka awala na juhu wala ze
0: Soko kusakundisa ni kasa gabanti embele ni yaba tuuseko nejevuli eno siba anguba kumbaraga jira vida wanga bake debu kezi nga baba tika ya dokuleta ya kantuko na keba zena ko
1: kewada dekwete katika sinda bazi wa dekwete katika uwe songa nchi kukwani wa dengo kwete katika mutu yani gani jika antunde ni intu vien nina so mulo kukwe kwa mtu wabati wana mkisabu kunda biulina uwe songa tumegu wa njivu kwa ya bati alimumi sinde
2: bambi
1: soto wati kwete kacheko mdu na kwa tambu kwa chika sawe kwa sawoji nyingu hizi soko sana tamba na agenda evi nchunga nili mja kuri kuzi wanja jiduka kwa nikunde mkulu kuru jituwa sawoji wajue mtu yungu kwa nukati mwadu kwa mwadu kwa jafika kukunde waka jama mtu wadi mja mwadu kwa kukunde mwadu kwa na chua ina kujia kuzi kuzambi sire chuvuga nchika mtoken ziruke ndi misanga kwa ndiba kwa ime mbele chese iba jese kwa mkama cha adiwa adize
2: asazewo
1: ya
0: okusa kundisa ni kasa agama ndinga yomuntu embera abada chageze zako nyoko wabanga jia na kujitaiza kumange biadala omuntu alia wakewa wote nkanika
1: embera nukune chaga mbuzi nga umanyela umuntu alia ukuwa abu unaji ulifuraga so wakabu watinga so nga kama chukua na nchande mwuzivu kamele na nchande zinguru unji nyo industry na nja ninyaniza kuru unji niwe joke zi mibu na kama sebo sebo chini nga kama chukua na nchande mwuzivu wana yes
2: tena bafuna mbuzi mbuzi
1: kitambula neba zanyo na naba tokuwa nilizo urunji umani wakato yungi wotele ukunda abandu watu waniliza urunji kwa hivi kuru wajirisi wabani ni mwini nungu kutuwa chuchuku kila njala so kwa hivyo kwa hivyo jinsi ya tuwaniliza
2: yes
1: chukuru nyo

0: Mwabula nomu nebe guwaba gunjufu. Mbo gunjuka naba gunjufu. Mpruguwa mtu gunjuke.
1: Eteka teka ya atu gunjuke. Zemula angi na kalima atelendeo.
0: Ndiyo sando kufa kusamu sambu. Paka mwende zaka ungezi.
2: Abana. Abazali buwa mmakage balimu. Bate ndike buwa mpisi zebu ntubulamu. Kupangu wetu wazebu ntubulamu.
1: Obwetu wazebu ina kukole liruanga. Tutani kaka.
0: Ka. Enu ye pruguwa mtu gunjuke. E kuigidi zena isa yaba gunjufu.
3: Atu mwetu waze. Tuwa uzanti gori wa amanyi nyo azendi wa bei sinza kutuwa na vano vantu wa chalava pana na wote omwetuwa wazeye na yu ya agende watu da vantu wa tasubi na tajababe ilamu
0: ni wa sande tukunjuke
2: uwetu wazebu nunaba zadi wa kwazi kini na kumumara u mchifucho kulabu uro mwana agabu ganti umwana mwereke
4: mvire kumwana
2: mvire kumwana
0: kachina wabedo umu kwa baba gunjufu abatambuli ya mulembe kwa baba gunjufu ngo uliriza program tukunjuke buli wa sande wanuk radio budu radio yomtu wa uli jo
5: bantu bachu salunache akunja chakulu mirasi kulisha
0: uli ya radio budu mvemu zoma kwa mpia
6: nasi uto tutieva za radio mte mpia wawu madimbu kwa
7: sawa
8: aha
6: hey oye ya jemuleki
8: hey
6: Aina kadi kam omubaya. Omubaya. Sawu no lady
8: ya hudu. Kankolera.
6: Kankolera
8: yo. Okay.
6: Omubaya. No yanga yo kidamba namuka makade mutu lady ya hudu inachi. Omubaya.
0: Chenda, chenda, munana. Akatunyeze munana. Nechina mtana katunyeze tam. Radio Hudu. Radio yomuntu wa bulijjo.

Okay, jenama na kumu sabana ni jenama chana kumu satana lede wude ya mtu wabri ya kaiba kalimu besa jinonji dara Pananga habana abaja waka Nena mwa abaja urumu mchisusa Wabri chibuno chile kila mwa omwa wwe Tela ya mwa mwa mazifaba sajara mwe meme ya fe Uli de, mwa uli anoza Faba sajara mwe meme ya fe Mbinyo Kadinganze nze meme yange mbinyo Nego mutere ya mazi mutere ya chegura mutere ya chemisana heba kale kwa mbo akabwiti bunyabachala ba wakamuri mesula milimu jamwe mujenyigire muleka mukunda mukoza mulamu wa mutere yochino mulamu wa mugambe cho baba na bajabali yao eh osaga yes mbira bega masukbangi tabano kchedamuna na kaumza mulani chenda mutana kaumza tal radio bu du ayo muntu wa mujenda

0: saba akayimba
1: akayimba ko
0: onyiriza akayimba ko wana ku radio budu radio yomuntu wa bulijjo
1: Ejipya
0: chichino nga tujja kusemya kabiri mwetane ja radio budu kati tukuletede programo twejuka nyemya kabiri mwetane ja radio budu mwetugenda okuchaliza abantu abenja ulo nga bogira kwebyo byebamanyi ku radio budu okuva lwe yatandika okutuka lero nga tujja kusemya kabiri mwetano omuli abalika bakozi bayo ngamba ba presenter okosa kaba uliza baya bolulango abanze bajiuliriza n'okujigoberera ebbanga lyonna tugwa mutwejuka nyemya kabiri mwetane ja radio budu kati amatugo ku radio yo wanti eno toyina kujisubwa Wana ugeno kumanyira jemfude wa radio budu. Abakoza balibe jikolede ko. Wamunebya nagwano bya zekolo. Kumalimia kabili mwetano. Omulio kuchuso mlambu wa bantu. Nebya lanto ko. Ebibyo na muprogramo.
2: Kijuka nye miaka kabili mwetano. Eja radio budu.
0: Buli wa sandiru wa buli weke. Mpaka mdesemba wa mwaka guno. Okufakusa wa mkaga. Paka msambeze wa mtuontu. Nge kuweleze wanda ulalu bati. Wana ku radio budu. Radio yo mtu wa buli jao. Rukwa mtuajuka nye miaka kabili mwetano. Eja radio budu.
3: Wangula.
4: Wangi.
3: Wangula.
4: Ania ugede chikambetu. Omainje wali ya miyoku wangula we siba. Sumulu rakati mkona antia.
3: Olinechi fanani. Oba katambike we kwa ata. Ngoli kukumu kubikolo ja radio budu jeze tegeka. Okuvalo ya tandi kwa kutuka lero. Waliweka. Waline bachalibo. Walino muku bakoziba radio budu. Oba balika bakozibayo. Walimu studio za radio budu. Olinechi fanani chaba koziba radio budu. Oba balika bakozibayo. Oba olinechi fanani chewa kwa ata. Kwa jimu kwa jimu kwa radio budu jeze tegeka. Kati wangu labirawa ne radio budu ngeja kuzemia kabili mwetano radio budu atu 25 wate chifana nyecho oba video je wakwata obiteke oba mipostinga kumikutu jia jia social media jita mikutu ya mikuwa nilawala okugezanga TikTok, Facebook, Instagram X ne mikutu emirala mirala oluvanyuma okuwe screenshot ya post yeyo jota deyo ojituweleze kuzira msambu tanu biri chenda munana chinana mwenda atanu mutanu omuntu anasinga okuteka yo oba okupostinga ebifananyi oba video ze nyingi ya jo kufuna omukisokwe wangulira bilabo semalabo kuchibitu cho mwaka guno eranga gwe mukolo omukulu ogwa kujaguliza ke miaka 25 eja radio budu keliko mbewe somesa no kuchusa obulambu abana Uganda wamuno okuba we bisanyusa kale tosula mukisa gwo bero omukwa abo bana mukisa abagendo kwe wangulira bilabo semalabo ne radio budu ku miaka 25
0: Tambula nomu lembe guwa bagunjufu, ngo gunjuka na bagunjufu, mpruguwa mtu gunjuke.
5: Eteka teka ya atu gunjuke. Nzemula angina kalima atele deo.
0: Ndiyo sando kufa kusama msambu, paka mwende zaka ungezi.
6: Abana, abazali buwa mmakage balimu. Bate ndikibwa mumpisi zeo buntubula mtu. Kupangu wetu waze buntubula mtu.
5: Wetu waze buina kukole liruanga, tutaandika kaka.
0: Enu ye pruguwa mtu gunjuke, e kuhigidi zena isa ya bagunjufu.
7: Ato mwetu waze, tuwaina kuwele uza antiguoli wa amanyi nyo azendi wa bei sinza kutuwa nabano vantu bachala wapana na wote omweto wazeye na yu ya agende watu da vantu bota suvi na tajababe hiramu
0: ndiwa sande tukunjuke
6: uweto wazeye munu nabazadi wa kwazi kinino kumumara huu mchifuchu wakulabu lo umwana agabu ganti umwana mwereke
8: mvire kumwana
6: mvire kumwana
0: kati nawe vedo mkwa baba gunjufu abatambulia mulembe kwa baba gunjufu ngo uliriza program tukunjuke ndiwa sande wanuk radio budu radio yomtu

0: angali waku okusasula ya miezi chikumi abidi mila ambilira kubaku nambetari ya kusasulira noti munana noti noti bibidi atano ukumanyevi singa o omugano guno bukomanga asatu ugumu kaga Stanbic Bank ilungamizu wa banki kuru ya Uganda sente za wa customer ziku miba chitongole Deposit Protection Fund of Uganda obutu kila daa kubukade kumi amateka nubu kwa kulizo bigo bedilwa
1: luwacho sasula chinji ngati wali wa mkisa gobuta sasula ya dechi kumi Katingo kwa app ya momo mpya, ya New Momo app, usubulo kusendi kilo mtu ya nasende kubwedede, buli weekendi, obo kusasula masanyalaze, wamune bidu za mazi, ezidu wansiwe nkumitano, kubwedede. Iye, chitufu, otele kachinji, chikuwe midembe, wamuna ukukongira manyi mungalozo, katida unloadinga, obagula wa New Momo app lero, otanikira wa kunyumilo ulamu, obutalimu ya doksasule nusu, ago gemanyi ga momo. Saba saba saba akayimba. Akayimba ko, uliriza akayimba ko, wanaku radio budu. Radio yomu tuwa ulijo.

0: akagwamu akayimba ko gwamu akayimba ko wetu wetambude lero akayimba ko radio buju radio yomuntu wa bulijjo kati emyaka 25 ngafaba kutwa mu muli gw'empereza etukagana n'omuntu wa bulijjo kali nywerera awo webali kuwuliriza webali kujye kumirako
1: radio buddu radio yomuntu wa bulijjo
0: saba saba saba akayimba akayimba ko batweli jeko nenga tetugoka batweli jeko nenga tetugoka esawa wano ku radio buddu esawa zili 12 ezolweggulo budde bwa kasenda bazana webali kuwuliriza radio buddu
1: Wangula!
2: Wangi?
1: Wangula!
2: Aniyaru kende chikambe itu. Omainje wali yemioku wangula wesiva. Sumuru lakati mkona antia.
1: Olineti fanani. Oba katambike we kwa ata. Ngoli kukumuku mikolo jia radio budu jeze tegeka. Okuvalo ya tani kwa kutuka lero. Waliweka, waline bachalibo. Walino muku bakoziva radio budu. Oba balika bakozivayo. Walimu studio za radio budu. Olineti fanani chaba koziva radio budu. Oba balika bakozivayo. Oba olineti fanani chwa kwa ata. Kwa jimu kwa jie mikolo radio budu jeze tegeka. Kati wangu labirabo ne radio budu ngeja kuzemi ya kabini mwetano radio budu ati 25 wate chifana nyecho oba video je wakwata obiteke oba mipostinge kumikutudia ja social media jita mikutu ya mikuwa nilawala okugeza nga TikTok, Facebook, Instagram, X ne mikutu ya mirala oluvanyuma okwe screenshot ya post yeyo jota deyo ojituweleze kuzira msambu tanu biri chenda munana chinana mwenda atanu mutanu omuntu anasinga okuteka yo oba okupostinge bifana Oba video ze nyingi ya jua kufuno mkisokwe wangulia bilabo semalabo kuchibitu chomwaka guno eranga gwe mkolo mkulu ogwa kujagulisa kemi ya kabili mwetano eja radio budu keliku mpewe somesa no kuchuso blambu waba na Uganda wamuno kuba webisa nyusa kane toshu ula mkisa guo bero mkwa waba na mkisa abagi ndo kwe wangulia bilabo semalabo ne radio budu kumiaka kabili mwetano Wakati mu mutima gwe kibuga Masaka.
0: Kibuga Masaka ku Budu Plaza.
1: Wakati wetusinzira. Olwo ne tukutuka kwa yonna gyoli. Eno ya Radio Budu, radio y'omuntu wa bulijjo.
0: Tutuyina ina. Tujye tukuba ku mukono. Esi yonna tujiriri na mungalo tano. Kati na uulidiza Radio Budu nga ita kumikutu ya fa.
1: Ku Facebook.
0: Radio Budu 98.8 FM and 95.5 FM.
1: Ku YouTube.
0: Radio Budu.
1: Ku Twitter. Obajite XC.
0: At Radio Budu 98.
1: Ku website.
0: www.radiobudufm.com.
1: Ku Instagram.
0: Radio Budu 98_8 FM and 95_5 FM.
1: Oba downloading app ya Radio Budu ku smartphone yo.
0: Na ubiromu kwabo. Aba tambula naba kulembe de.
1: Radio Budu. Radio Mutu wa bulijjo.
0: Sunday special means the most music in the morning.

0: wangula.
1: Wangi?
0: Wangula.
2: Ani yaongede chikambe itu. Omanyinje wali ya miyoku wangula we siva. Sumulu lakati mkona antia.
0: Olinechi fanani. Oba katambike we kwata. Ngoli kukumu kubikolo ja radio budu jeze tegeka. Okuvalo ya tandi kwa kutuka lero. Waliweka, waline bachalibo. Walino muku bakozi ba radio budu. Oba balika bakozi bayo. Walimu studio za radio budu. Olinechi fanani chaba kozi ba radio budu. Oba balika bakozi bayo. Oba olinechi fanani chewa kwata. Kwajimu kwajimu mikoa radio budu jeze tegeka. Kati wangu labirabo ne radio budu. Ngeja kuzemi ya kabini mwetano. Radio budu atu 25. Wate chifana nyecho. Oba video je wakwata. Obiteke. Oba mipostinge kumikutu dia ja social media. Jiita mikutu ya mikuwa nilawala. Okugezanga TikTok, Facebook, Instagram, X ne mikutu ya mirala. Oluvanyumo kwe screenshot ya post yeyo jota deyo. Ojituwa edeze kuzira msangu tanu biri. Chenda munana. Chinana mwenda. Atanu mutanu. Omuntu anasingo kuteka yo. Obo kupostinge vifananyi. Oba video ze nyingi ya jokufuno mkisokwe wangulia bilabo semalabo kuchibitu chomwaka guno eranga gwe mkolo mkulu ogwa kujagulizake zake miaka bili mwetano eja radio budu keliku mpewe somesa no kuchuso blambu waba na Uganda wamuno kuba webisa nyusa kane toshula mkisa guo bero mkwa waba na mkisa abagi ndo kwe wangulia bilabo semalabo ne radio budu kumiaka bili mwetano.

0: chivangamba chatutondirwa ezibino msaja bitakatirwa ene nadadadadadadadada
1: Saturday
2: dance party
3: wana ku radio muntu
0: yenyini nyini jatumu ndakwenda mwinda ya muntu wabuja tuja kusema miaka 2 mwetano bwedu ngatuba we bigiriza ne bisanyisa mugara wangi sada zbad ali ndio bade kuba Ona gabe DJ mero plug kwa ninyo ntubu de yomu tuwa wali jau Adi just man's plug to me de kwenye webi java Abatu webi java wagame batubi de kwenyo Ebi java omuli batabu nyonyi ni dala Wande mwatu bamuondiba na ye Ri batabu mbaga la nyo Atubi de kwenye sema kula kumaindi glass matia Ugambe kuro tubu de yomu tuwa wali jau Sakura gaba DJ mero plug katani sefena Mugema wusan plug to me de kwenye Afraka gadget sing to me de kwenye Kula chamanyo bango jia kumideko Galu wangu denisa za dugambe kuro tubu de Kafumanu ugambe kuro tubu de sakura na gamba nzeza hala toto gambi kuri ne tumida kwenye makitoni kisingoli yao beruga ntumide kwenye senko de video gambi kuri sakuna gamba DJ mero pro kwenye ntumide yomu wabili jombele kwa gambi oje kumide kwa kalisa peka sana gambi kuri akazibwe kerekito gambi kuro tumide yomu wabili jo Steve Nation ntumide kwenye sakuna gamba DJ mero pro kwenye ntumide kakuma mike ntumide kwenye na gamba na kwenye nyeo pamo isi mwana mlenzi kayondo javira awe chote na gambo tumide kwenye mchala wo pamo isi na Tongo KV CEO KV jualizawe chote na chakabi nyeo Antumide kwenye slim dade ugambia kuro tumudei Asima antumide kwenye ukulajama nyobango jia kumideko Please adi wuz na ugamba kuro tumudei Na ugamba kwenye nyeo Kakumba Mike antumide kwenye Ronnie Javi ni antumide kwenye Asako please hello Philip ati ugambia kuro tumudei Sakuna ugamba DJ Mero Pro kwenye nyeo Joe J au Katari Abundabali Katara wabagaya matumide kwenye Isu na area Siba chaliba ngabengo kau matumide kwenye Aba matoke Aba Sidi ya boda umenda matumide kwenyeo Juni ya kumamba umtumide kwenyeo Asalo ungo kabisi ugambe kuro tumbu day Ne tumida kwenyeo The big man is simple dick artist Simple dick Ne misi wo mubwati Amba tumide kwenyeo Ngamuli ya umuchikuwe chabia siku Baji Kwe mnimu tumide yo mudu wabuli njumu wa basinga Mwenda mwela wa simple dick matumide kwenyeo Ne tumida kwenyeo MK's Masaka boy ugambe kuro tumbu day Jaka binyo njini dala na ukula chema njumu

Ngulia wibula yugambi kuro tumbu day yomu ntu wabili jau. Adeli kimani echi miku gambi kuro tumbu day. Javira mnyendo kata pakaburu gambi kuro tumbu day. Sakunda gamba DJ Miro Plus Abula Baba. Ze Peterson Yugi ogambi kuri. Kayondo Javira mtumide kwenye nugamba. Ogambi ebigasa mukafunda omuzindalo gubu tikide charo cha kabinyo bandaya abantu ebigasa omukafunda abatumide kunyo onaga ba DJ Melo Pro kwedi nyo tumbu de bamuisemere ko gambi kuri asa ko franga de sing tumide kunyo idega ya zogambi kuro tumbu de yo muntu wali jo awasa is fogambi kuro tumbu de bashuda silver tumide kunyo onaga ba kwedi nyo lwega Freddy echengira oli kucheda mtana kwa mzata nisalizali Kampala aini ni dialo mtumide kwenye biskuit mnyando gambi kuhuli sange vyo leso gambi kuhuli piso enfili batu gambi kuhuli unagamba DJ Mero Plo kwenye nyo ntumide yomu ntu wabuli joo pamuse Emma Keys masaka boy abaso wa venti na chiri chitia mwana mlenzi baby yo big eye mwana mwana mwana mwana huku agripa stage wa mea injini ya kalema uwe chibira mwana mwana mwana huku agripa stage wa mea batumide kwenye

0: Hey, radio with the low. Nao kujia kubira keyo mtu wa mrija
1: Mwenyendo
0: Waku vibe tata
1: Mwenyendo
0: Nao kujia kubira ko
1: Muziki kuye kubira
0: Mmm
1: Mira kabana woku vya yukiri
0: Aha Mmm
1: Naba wiza wani kia wotuona
0: Kali tata
1: Sulu
0: burundi. Okay, chaka bijo kula chama njo kubagwa jia kubida ke yo mwotu wa mwri jia. Ready ya mwendelo?
2: Anko melo.
0: Wanji anko.
2: Anamba sa anko.
0: Ali kiri ya mpozi kwe.
2: Kavumani wene kampungu kwe tuli tutumbu de.
0: Hmm.
2: Kamba kone kwe tigende.
0: Odio.
2: Ina sene vise mpito wafako.
0: Odio.
2: Leze kaselo.
0: Hmm.
2: Let's go to come.
0: Audio.
2: Radio wa tizegeri atonde.
0: Audio.
2: Emobele kampungu.
0: Audio.
2: Na mbye nadi liko big up.
0: Akale tato kula chema nyo kupango nje kubideke ya umutu wa mri jo. Radio mbunde no. Hello.
2: Nige merofuru.
0: Wanji angu.
2: Mpereza mnyoa.
0: Na uku jie kubira ku.
2: Ona mtaja ose ngoba kuwina sao nye kaminya mingu.
0: Mmm.
2: Kwe wale tuku vando ngoba hapo uwa lero.
0: Amina.
2: Utani sena amanyi.
0: Dala.
2: Akika makoneko.
0: Gena bazo.
2: Kona ku mamangi mama nakaya ose linya mchivinge.
0: Odio.
2: Na wero izwe mani utale njizi.
0: Aha.
2: Waluo musa kutaho.
0: Odio.
2: Kuyingini ya nyango mjendo kuwe vira.
0: Mmm.
2: Wawuchitangu mwami sega ntebu kere seri nyao mchivinge. Neba kasoma wangu wano kuwina sauni ya kaminya migo ntibagala nyo. Kase mbio che ya mani wange tujie mwami David wano sechi denti mwagala nye kaminya migo big up papa.
0: Au kecha kabijo kula chama nyo kubagwa jie kumideke ya umbo tuwamuli jona gabe DJ Mero Block wedi nyo ntumbu de. Mamu isa mwana mlenzi Richard Ms. Ibrahim kutumide kwenyo Ivan Ivo buko masibi ya ukuduka na ilo gamba kuro tubu de yomu tuwamuli jo. Ok cha kabijo kula chama nyo kubanga kuro tubu de yomu tuwamuli jo. Asa kuna gamba DJ Mero Block wedi nyo ntumbu de. Mamu isa Mamu isa mwana mlenzi mwira kuchapa timu chimanya ugambi kuro tubu de radio bude low.
2: DJ Mero Block.
0: Wanji angu.
2: Ogambo jaka bulaza.
0: Alikiri ya mpozi kwe.
2: Mwana mkwe nganya kusiri kama mifiki ni emu kama ina mpate chansi ni mpitamu.
0: Mmm.
2: Mero Block.
0: Wanji angu.
2: Mwanyi yo.
0: Yensebu.
2: Seba kusta tu kutala gurwe.
0: Mmm.
2: Ila kwe hindi nyo tumbu denene.
0: Odio.
2: Kasitenga sare mwelu kakwari.
0: Odio.
2: Majia kusta tu.
0: Mmm.
2: Kavite kusta tu.
0: Odio.
2: Na watu mzee wana awakusa tuwano.
0: Odio.
2: Walua wana wana wana wakupoda boda mwende wakano wapili mwye ba. Makani katosiri mwende wa.
0: Odio.
2: Zese wakusa tundienu ni.
0: Gare tatu kula chama nyo kubagwa jia kubideke yo mtu wa. Okay. Unanga mya DJ Mero Block kwenye YouTube nde. Amu isa mwana mlenzi. Mwana mlenzi. Angebe DJ Mero Block kwenye YouTube nda Lusa Pro. Awe chote langu tumide kwenyeo. Ane tumida kwenyeo. Abali sadiza wali yenwengo. Abali rebita kuliao. Semba bule mbirizi. Mwena. I'm ready about the love.
3: Hello.
0: Wanji.
3: Hello. DJ Mero.
0: Nao kujia kumira ko.
3: I'm going to go to the hospital.
0: Akume. Kali tata chakabiju njida lukula chema nyo kubangu jia kumideke yo mutu wabuli jo. Mwana mwala aini ndiyala agambi mbutimu ya Vinicius Sujuni ya tewangu na bikopu. Muta andiso kukira. Nduguwe bata. Udila kai mbakuwe.

0: agaso ready abu delo
1: uncle mary
0: wanja angu
1: wale kure za angu
0: nao kujie kumira ku
1: ya jakala nazi ndo mionza mwere vita kuli posto mbalaji nizamba kuoneko
0: gira maso
1: loo mkama wangi ingi ya paswa
0: otyo
1: loo mwana mwenye ingi ya sechi
0: otyo
1: mwana mwenye zanda muke wakuma mbati waso
0: otyo
1: oo salo mkaima shafiki
0: otyo
1: uliamanyo jakala inati nage mwagala nyo jakala kilemanyo.
0: Okay, jaga binyo mgana mkula jama nyo bangwa jia kumideke yo mwantu wabri jo. Radio Budelo.
2: Hello.
0: Wanji.
2: Wanji. Wanji.
0: Na ukujia kumirako.
2: Nijanga flanka sijunyi nakatu kika sachotula. Ha, sinye mziki botu kuwa baba.
0: Tuchia gena maso.
2: Gena maso, kantumiku kubatu bange wano.
0: Siku ina kutabu.
2: Mwani shakuru kijonje nakatoke.
0: Aha.
2: Mgera Steven kijonje nakatoke. Saba je kuminde kubo namba adala nye wale tuweleza.
0: Ok chaka binyo nyo ni daloma nyi. Yana yamba niyo mina. Mwogera nyo. Omucha ina agamba. Omucha ina inolo gero lugamba. Naosha wa hata haa. Miaoma wa hata haa. Mwisha hata haa. Uli dolo gero oru. Nawa oru uli dey. Yali ategeza mwe ate sijadu bavunulira egenda oteke motegeche nkugambye aira no lalo lugamba zino zo nengero zengereza aba China zigendera bawagisi ba maniyu nisha ha mushuta nawo shata shiwa mushuta shawo sanshita urundwereza ya sino mbazi Martin Musale pro ema kezi wenda wenda abali awa wenda wenda bashide chingo wenda wenda awa wenda wenda nga mwegida awa ndipa wende zoro gero uruo muno ya cheru tegeza muruvu nule sija bavu nile anakowa nabaya igirizo luchari nane mugano duijiga kati ngenda biba gamba nga mugende mweno nyeza chibi tegeza yee aha. Ready ya Budelo?
2: Ambo dije mwe probola yenji.
0: Waji ako?
2: Nakamba tuwe anko wanji.
0: Hali gini ya mpozi gwei.
2: Wama nukutikubo kumuziki wa haka.
0: Nawa kujia kumira go.
2: Mwuziki ukupira.
0: Tuge ya bugezi tutandika utandisi.
2: Hey. Wei.
0: Waji ako?
2: Soko nudi yuma ukefu ulire.
0: Urugeru?
2: Omucha ina agamba.
0: Omucha ina agamba.
2: Hey.
0: Nisha wata nisha haa.
2: Aha.
0: Shamu mami yanta haa. Mwongo shita, mwongo shamba tanga.
2: Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha.
0: Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha.
2: Hahaha. Hahaha.
0: Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha.
2: Hahaha. Hahaha. Hahaha.
0: Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha.
2: Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha.
0: Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Odio. Nuna galabo sema labo ngokuwa sake ebili sibu labo labo wabula galabo sibu labo ujabo wangwa na fe choro bango ukula guobo inaye chifana nyeyo wachie kubisizo uliwano kuredio budu walimu chibitu walimu tesizambime wana wana wali e chifana nyecho ngachirimu radio budu wantu una wabu waline presenter wa radio budu wabu waliku mkulogwa radio budu wana wana wana wana wana wana we wali na yenga ekifana nyecho rende budi na we la bikira kukambio inzo banga alinda walinda mkozi wayo muweleza wayo presenter wali kuchifacha njini waneno kuredio budu wali mchibitu wali mtesiza meme wana wa wana ekifana nyecho chiposite inge wa ku Facebook oba video oba kifananyi oba video teka ku TikTok oba ku Facebook wona wona boma los ku screenshot ojitusindikire ku 752 98 95 55 namba ya WhatsApp 0752 98 95 55 boma lo postinga kifananyi echo boma lo postinga kumukutu gonda gobo chipostinze ko kwa social media tusindi kile screenshot yeyo unambi yoje mkusomede 0752 98 95 55 mwendango gedeba ya wangulilo gulabo agarabo ebirabo ebitirivu ngokwasa ke mikono ebiri yeyo radio modelo
3: Uncle Anka mani anje mwabeki alisindua nungo ufuima wadi kianta na kamuze mikami nchonga zonanzi uibe uronji
0: amina
3: mwana chike chifana mkwezi hudu wana liko nemeiro wana liko nadanyo ngosu kwini shoti imba sindi kide
0: wajitake dee
3: atee latu zere wa dinamu kise sawe natu nindire njia katimu kani nzo zira uchima ande chari sijangu tukuchiaze koko uredi hudu
0: aha
3: nika makone kaba ntu wafe
0: odio
3: akoja beka yao kasambi ya mechiringi yao felichini ya kimitoni beko nyejo ya chaka dungu mati ya haida mungu negue chari ya koka mige gaza mtoebo gracias
0: yes sibu
3: mkowe wedi hudu huku watavaa
0: kare tata
3: ok
0: jaka vijo kula chapa nyo kubangu njia kubineke yombo tu wabri jo unagabe DJ Melo Block kwenye ntumbude yombo tu wabri jo maike hawe chijabe miogabe kuru ntumbude timu DJ Melo Block WhatsApp wa matumide kwenye matume gomba matumide kwenye agowe nasu menga live Florence Munagomba Florence Munagomba habibi chini chitia yo uliye yoto inatambu.

kumide kwa njano na dewa boda Ngulia umusoweto line stage na wakula chamanyo kubango jie kumide kwa Abachariba angaba boda kusajie zenja ulo Nitumila kwenye bachariba angaba kumi Aba security guards Aba kuma kubizimbe bianja ulo mbitunde bianja ulo Ngamutu mbide yomu mfuwabuli joli yotu mbide yomu mfuwabuli jo Tumide kwenye wakula chamanyo kubango jie kumide kwa singa

0: Gambe kuri onagamba kwedi nyo DJ Marupulo ekalugu mutauni ya ugambi oje kumide kwa chakabi nyo Brex Maires ugambi kuroto mbide remi ya ga Nentu bila kwenye seba kusatu Jibs, Alex Jibs ugambi kuroto mbide onagamba nyini ya Joseph The Incredible Boy International ugambi kuroto mbide anjini de Jaganda we kari tata Maxson ekreni chasangu ugambi kuroto mbide Asalonga ima shafiko ugambi kuroto mbide Julia Sulupes ndai ugambi kuri onagamba yenze atasu maserebo mgezi dala omu want ok basa vrangyo shichiri chitia radio mude low wanji ako
1: namoja mbose yenge
0: alikiri ya mpuzi gwe
1: ahoja stando sauta manirwengo
0: iye papa
1: alioke za kutanuru gwe
0: iji
1: kakato wanye chiriwo
0: aha
1: mboso zile chima chinamu andu
0: Kare anko. Kare dada jagami jo kula jama jo kubagwa je kumine keja mbutu wa mwini joa. Ready ya mundelo. Hello. Hello.
2: Ako mi.
0: Wanji angu.
2: Agamba ase angu.
0: Ani giri ya mpozigu. Mbati
2: mungeli wa kumini
0: yo. Dala.
2: Sajita ato kongo nesimo
0: se. Aha.
2: Sajita mwani kwari.
0: Otio.
2: Des karaji tumbu deki.
0: Kare dada. Jagami joko la chema jombango jie kumideko Tumideko nye machariba nga abomu nyendao Abomu nyendao Mwaliwa tabu nyon Tumideko nye abali ya chote dao Yono machariba nga abali ya chote dao Abali kurugudao, abakuli ya kurugudao Aba chapati, abe michoma, abe kuka, aba chipsi Aba boda Nga mwuri yawe chote dao Chirichitia, chirichitia Ready abu delo Hello
2: DJ Melo Pro Bola Nyenge
0: Waji angu
2: Sambati ya angu
0: Alikiri ya mpozi gwe
2: Kala mkago tukere ya mchinda vuli akaunge zino tocha
0: Dewozo chitenge di
2: Marketing manager Kwa kwa lecho yenu kwa nene
0: Ye baba
2: Alela mkira mkwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Gera mazo
2: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa
2: Amchina Blighty Star
0: Azizona hawa kukua mziki
2: Blighty Star Blighty Star Tula Gonzaga Kuu kiru cha mziwegawa Naka kwa lozeka sensero Fiona 50 Tengo wako inazi saluni Hidye Gayaza
0: Kari tata
2: Mziye mu kunyugisa
0: Ok chaka vijo nyini dara Tumide konyo DJ Smanzi Pro DJ Smanzi Pro Tumide konyo Ndo zebijava anju kunju Atu baby java mwe Mwari itaka timu pira Sibela biranga Mwari itaka timu pira Nemunde meso gena mchisawe Narimbe sunze nga Jagala bakupe golo zange kuminatano Niyaba atu baby java Che mngakula Waliwe ya jana akati Na ugula kochi Kochi ngata chandaba Nagano kunyingiza mchisawe Timu nemali zange kubidua Chokanza ya liyo mnunizi wetu Zaya gila geno kubero mnunizi kusaa weyo Kubanga vagu ingida buwenti Zali zige na nyoka kuminatano na ye Abantu baby java mwangasa lila magezi Atenda kore enso vina soka bala bla neba gama Antiwe na ingida ambase Kume ne muga ama tebuti Tatula banga Ne mwangasa lila magezi Mwawona nyo Mwawona nyo kuba Ayayayayay Banae vagu ingambu ingi zibweti Da chike munga Nga tugeze muserebre Buri da chika jada nalibande kutisa wawo nalibande Gube na munda Nga golo zifu seguru Adai mwasi Kubanga timu ya radio E inaba za njibabili wanabasingu kubanga baku bumupira Chukabu nati basa amba E inaze Eina ni Daniyo.

0: ira unga ne fine tena tu kubanga yabanga shua mero pro abali mchawe timu eva etuka ku fine nge di ani biteni eras manyi banai wapoda mtia adai ready abudelo waji angu
1: agamba deto miyesu
0: alikiri ya mpozi gwe
1: ulikiri ya
0: sida dabu
1: gwe wa suvi za kuminata ane uchangangangye kutoka kuchisawe mga sila wa mtu ya de
0: kochi ba mziba masu
1: kani kati ye
0: iya kati ba mwenye chari yao
1: dawa kini za kuwa mkojo kwa mboku kwa aziza dala dala vase no masajia mwe kwa ye
0: chukulu te mkiriza
1: Kochi
0: ba mtega katinga da chala ba fabari katibu.
1: Baada ya kufudwa katikulinde kumrasa. Mwenye angauda la nyo angobole yenge.
0: Ye ako.
1: Ni ndese nta ya shada na yoma inga limpenga la sokata do na mna kaiva.
0: Mm.
1: Abana aba na kuiva ni maimani kwa usibu de kule mna kaiva.
0: Ojo.
1: Kile mta presidenta na kima jemele pulo kima na Mexico na kuiva ni.
0: Aha.
1: Abana kumina kaya mbola jisenga lorongo na sebali batumbo be
0: otio
1: maria gwele kinazi wa satati kuro olo deli kimani ye chivo kwa sembogo ama ni kampala na kwa lea tumbo be abana kwa kika ya chivi ndi walo mwanezi mbuga
0: ye tata
1: akwa vala ninyo nengobia
0: kari angu
1: hibi ya kutapanzisa adibu na kaya
0: ok chaka bijo kula chapa jokubago jie kubida ku radio mundwe love Wanji. Hello. Hello. Wanji.
2: Budu.
0: Wanji angu. Ari kiri ya mpozi gwe.
2: Kingi jeshi sirane cha wika
0: kumbumba.
2: Neku mse kukata de dance party.
0: Dala. Amina.
2: Tungona angako.
0: Kare sibu.
2: Naweza golo munana olimba.
0: Omaiche wakanya.
2: Eh.
0: Aya, ado munana bamba sasidi.
2: Wakubanga za penalty baba.
0: Si penalty. Ogwange ngwezi bilamba jeno mu center. Kubadde chigwe.

te jikapu nangi sa muteke mtimu ya mwengo mununuzi Dangerous Substitute kubanga daida wemunateka mkichitu wemunateka mtimu ya mwe embuzi obente mwenja kuba mjimaze ya basi sebo waventi inao duzo chiteke detata uba bebi yomu nteke mya mwe anko bigi ai sebo uba mwina timu ina timu hao kwa gripa stage hao timu ina hao timu nange mteke mu chona chemenawa mugendo kuangula mujaba mchimaze kastani ninja kutisawe hea we wanga nguwe ate nudo gugila kati mbwe ulida fode si mnago magambi mbwe yali neti bo why neti bo

Chale wabalu kuhulidi za yenzadi jeda niye de kikatanu ze zakega no musamfeze chochona kuruwarero Obado chibanyi chibembe na kumpeo gobera muanguzi Na kugama chibompudi na kumpeo za vodi obudia mtuwa jonga ni mukono waneno Nga mkuweleza akasente jekali omulodi akagaba Nechino chino akasente jekali obo inakuwa somoro kuzanyo omulodi inakuwa kusente Omulodi inakuwa kusente Sente jeriba nange temuji indekera mwikite mwike ni ngamwe ya gala Kamuna gadije na yote ya tuzikira Sitabili emutano hash Zanya kaboksi wei dire sente songa sambie para para masivu Na kugamba Londa kwenye ambasa peliko mulodi Londa kaka boksi kwa kaliko sente Bomadili zao teka mpini Wakusari nkumi bili oliola chijuanda cha sente Habana bakubie sente mwike ndiye nubanai Haba yaye bakubie sente